0: that I would keep on playing.
1: World-class rock, blues, and jazz from Eastern Iowa's 99-plus KFMH, Muscatine, Davenport, Iowa City, Cedar Rapids, everywhere.
2: Sa-di-ka-di-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-i-la-ka-